0: 제 소소 따신제 리갈 야침브리스 군진 상마 리갈은 저 서트 잠바 송장단의 법제 카르조나로로 용브리스 먹지치모 수리아 찬제 슈제 딘진 포군 돈좀 칸기 우제리아 슈르주브리스 군진 징디게 예윤리아 란제데브리스 데네 송장의 첨부 시슈제 뱀살 존이 가르시에 열에서나 송장아 임비이나 디니엘이야 윤천송의 뿐중지 규시지게 김배 우토제 시간리야 조지치니 쪽지 돈좀 제제 되고중 내급 랭산수린리야 니유 제제 광매시슝기 신구 대구 토비알이야 구제 신제 계급기 돈달이야 누슈 돈지유 니차르 조경바 허게 난수 뿐조니 낭미 칸도 제제 종가나로로 주장 다리 먹지 치며 독부다 구코르 삽진루가 세기 지부다그베 근수제 야부슈제 화조리야 고고동간 조고성기 된다디 줍서드잠바 난수 디게 창물로 장자 진비슈규마도 먹지 치며 기나리야 내즈 쿄네 돈지메 먹지 치며 저게 된다디 깨주나로나 두스크데 시에브리스 먹지 치며 수게 장가 공매 두부라서 바키제 진지에 된다디 티드비나 말이 탁쇼 진주용거지 도스카데 시에드 잠바 송장게 먹지침은 기라 계사비에 사서나 괜찮마 나 송장강리야 요나는 지그지 도스카데 시에브리스 먹지침은 수게 군진디게기 남남 지지기 남바디 톤드 잠바 아니 칸도 현다 지문의 제제 케마링감이 좀 브리스 송장게 아니 토토도 좀 최장까지 토체나신 슈브리스 데네 먹지침은 치윤교기 구고르기 군로 창마 야차드 잠바 코르마가 나로네 메법 야가치 남니 아르도도 시아니 먹지침은 체베르 주제 수연진리야 주르 슈브리스 송장단 오윤 군인이겐 전일리야 슈브리스 시에든다 시에바 양슝 시쇼 디제게 구송 작분리야 슈브리스 코르마 창메 추베게모 간리야 응운도 쟁기 kira kini genzen da darben dangni cheche da gongme dukbu cheche sege dribu dangyo ge gengshu dige ki huarung da xuning zhudung liying dige ge gugo mom shili ya zu zhu wu dang chen da yangshun dige ge mokji chimu korje li ya da changse gi nilin shuni debaris jingming da huyen zhoni ge bongruji chi ling chung da yengzhi kuni ni ge bongruji chi ni langa ka ni le goyo je kibab gne zui la shikbe ene katoong lingyu chebris. Wusun nye liya nubjo ri gyagoy oo liya gu deni ene da qobdaga jigubbe ya gi judu chebris. Da khunzu changma ridin khasun ne tuni huwa zhaw gi zogyong ba shoge lemma yeb cheje zhuga lib daga zhugan li deni shargya nubri lagan liya chimbris. Da izunga nye liya jindi lagan liya da tanzan lagan gi genki nye da lene la sokwe zhuga ya suga yoni medo da chemi du da genzen la sokwe siban jikruju di gan liya gongme dukbu pesho na lo liya lu je lakang gi layo di gege bongbe gan li keni segi dribu tangyo gi gengshu langa gan neti ni dun zhugu yo res lakang gi genki nye ge mokji chimu jenze shudu zamba wu shu ju ge garshi ge yo res na langa gan liya mokji chimu ya nyung shi po je Kusu tibu mindu. Jai zan gyok jamchi, gyot kishda. Duskide shibiris. Gyok jam chodiu zamba, ye yungi midi yege, mokji chimun gyok jam nalo liya, chanjin shuje, shargya, nubri lhagan ki, da pibsu shuze, kankwen nalo liya, chimbiris. Dinen zhuyni, wu shu chuge, lhagan ki, ginkurwa ya, ne, mokji chimu cho yinbi na, gongme ka nang shinje je, dukbu da, segi tibu dan yogi, gengshu namje, pakcho liya, chobin buga pibji redele, Zhawandi bionrige nangchung kiesu jeje, pipso ya majabe kimzen karina. Duskide jidu zamba lagang ki ngenki nyege, lengki nye danza zang, danda jo jo yongyu. Duskide lenggeb daga, zhaw sishungi nyenliya zogyongba rogbachi dangyo dige leja zhu dunji chi chanda shindo la sobo kieni mokji chimun jega yongbaris. Mokji chimun zungyo gi koma di chi namba dige mokji ngomata Rabachi yorde, gyachi shiodan maashi zang, jik nazi powe, kuyu cheje, nye jikali, nye jeli nyeni, deri ju yores. Zogyungbe leroge dadyu zamba, genzenda, godar, sabjengi yoje, changmulo, gongme potane, sengyo sonzang yima chibi kyunchik yomaris, zhengyi ge yandru mandru cheche gangla kungshu chebe ku tingmanyi tsiche cetu zamba zogyongbe lero di dobgya ge sham chini mokji chimu gyangje shurju ris. Mokji chimu zumudi ge zugu zubdar cheb mado chik kane garishi ge yume kunzu wane gugu yomaris. Uyungge zogyongbe lero wa susun dunl gyedani garishi ge yoresina mokji chimu. Gongme kuchar ki lunchinsh, gongme ka nungshin cheche, lamta lewar tongchaki. Gongi il manzimba, di chunpyu nanga, chenga pepchichi, di mayabu chiliya, langa kanliya, nyungshi poche, danda yago, chaki chomintu. Chundi si shunki, pyunri dikege, ta ringgui salaya, suwa shuga mayomba karire. Duske di, chigi, mandubi, gecha, donenbo cheche, shedu zamba, zogyongbe leroga karishiga yoresina, dulu yengyog chowne, di nyeliya, Tāgye nyek yīgī jōs tēlē, tērī kēsī tālē mā chūncāng, pīpsō yā chā mūtūb gōng lē yā, mōgjī chīmū lāgāng lē yā pē chā shā. Mā chāng tārī, pīpsō yā chō kiong bā kūng wā mā chār kuyong nē rē tēlē, tērī kēsī shā wā rī wī chāk bē, lēng shān sū līng kī chāk bā tā, nyan tī chē chē, kār chōng tūr tī chī kī yu chāng, nyan tā rī shī tōk sūn chē chē, tē kū yō rī, tēn tē sōn chāng, chē ngā chēng rāng tē yā, chō chāng lā sōk bā, pū kā nyē lā tāng chū, chō kiong bā khōng, tāng tā rāng, jie shuo pepe yu, duske de len kyeb riz. Wu shuo jiu ge mokji chimu, nyung shi jilu liya chin je, su je, xie tuk mindu, ten zhe sun zang. Chun pun ze gu go liya, chui tu je ga, zo kyung ba nyo zi yong kuri. Duske de xie daga, zo kyung be le ro dige, chu chan ki shu zi je, xie nin zhuen nin la sok be gu kor dige liya, chan lu gu yo riz. Dine wu yung ge yang kya, na lo lin zi je, gong shi jiga yu be ku, ting mu chi je ca tu zang ba, Nimiz kieje chilo lingu yo res. Zogyongbe lero di sik chibu tangyo gi gengshuo daga chib res. Gamgi gongja chini darkwe ne suyongyo gi shukbu nalo ne. Gongme nangyo gi sik chibu tangyo gi gengshuo ti tuanje. Nyungu rungu chiga gang liya geni zogyongbe lero liya mi tenbu res. Gengshuo di sogo yun danda chib chi yo res. Kende chi yo res na rinxin sirchang zoma le chubjin darkwe chuna ngayi le gwar gen. Lola Sitin Zande Dumachang Teng Dum Mudik Jawe Dugarpup Darsir Gidum Gengshu Chomkinang Yungju Katru Sukki Duandik Chik Darsin Mukbu Jueben Zande Chang Chingwe Gyachapundin Katru Nzi Manu Hudang Juru Chetik Dang Bishi Mudik Bime Gendru Chuk Shichum Jengku Nangdu Chikbe Jueme Wendang Marbade Ngonjang Lundab Gyebe Chuki Chuki Ndama Marbushin Gengshu Dini Kweling Dadze Yung Nyamke Potang Dang Namgye Kangsang Zimei Gendu Zheyang Miu Sindirwen. Tinta chua riz. Sege Chibutangyo ge Gengshu Chachi Di Yenbi na Gesa Tungjin ki Gongmei Potangki Sozei Kebe Mudi Lasokbe Rinshin Nadun ge Geni Suibachi riz. Di Nalo Liya Ngocartana Tukbe Gengshu Mabachi Bayo riz. Gongmei Potangki Giriya Geya ge Gengshu Chi riz. Gengshu Di Nangshin chi Gongmei Potangne Mato Chigi Manga Chune Chubtubaya Yoma riz. Uyungge zogyungbe lero liya ni mi ting cetu zamba yanggir gengshu di gam nalol lichu ni gongja kip. Yang gongme si dun jikip kanga yikje mangu chi zogyung lero baya zhe ni ceci sangashita dun ni chunbyu ki jigwe go liya zogyungba judu jiga yonggo ya ki gadamba riz. Zogyungbe lero da leche changmul loge ni jala da yikje mangu tong cetu zamba. Zhenyi da ka zhe ni zogyungba ho liya ni nyansan shuka shiarga. Huadu si shun lobu riz, dine sung jang qaba shita chun je.
1: Ko yu ki chenpi yinpi yinne, ngan zun ko gora tang je. Sintum lani, guwa kiri ya chi suyus.
0: Duske de shiga yo riz, kab dudu zamba u sung lakang ki gegui oli ya. De yo riz, u yung ge shishu e go li ya ziti ki ni lakang ki gegui oli ya u sung li ya ramde jiga tangbu riz. Dine dai zung li ya ku sung chakbun ki chelu. Bēr chūb rīs, jindī lhāgāng gī gyān kīnyē gē kōnsō yā kārsē pībita dhā nī lēnī dī gī lhāgā nā lōl yā chūmbyū gī dhati chīr chūb rīs. Sūng jāng gē dāchī gī nāng mī chē jē chī nī nūp chō rī lhāgāng lī yā dātū zāmbā dī chō gāng dī gī tū mū mā yīm bī jī shāng yūb dī lēn jīg dī mī yū lī yā pēb nāng xīn jī yō yīm bī rīs. Sūng jāng gē chō gāng gī mā dē chī nī bē bā chā cē mō lām kīp cē tū zāmbā chū lō yōng jē Ani pepta tikse, somjeng dunli ya le du zamba kusu nge zogyung po ho peki. Duske de shebris, sung jang ge hua rung da xu ning, zhu tong, li yin, 디게 쿠카르

0: mēmī shībū cuncā kējē dūngī yēyūnā yā lāngar chūbris. Shē dāndā shē bāo yāngshūng dāi sūng dīgē gē cuncā ngūnchū jējē kējē sūng jāngī shuā nīlā yā lāngar chūbris. Sōkyōng bā hō gē mī sūmjī lāksa tījē lākān dūngī yā lēbdāgā tāne bēb mī dīgē gē gēmne gōni nā lōl dzū yūndū zāmbā dūnyir dzūma wū shū chū dā sūng jāng kūnyī nī gē sōkyōng bā hō gī Lecha la sokwa, misumji laks dike changma lo badam da yueba di tongdui zamba wu yunga ge changpa gimne. Gongme kujar mokji chime gundu yunla ya, lecha jirdan dike yongcho me yong. Toskide xedui zamba dinjingi midike rangsa lanja debaris. Zogyongba ho chigo mokji chime njaga yombaris. Dwenye ge mokji chime zogyongba njendele ya, ya pe sungi. Toskide xebaris, zogyongba ho peplatikse somjingan dunla ya jobdaga Mokji chimu zuimu deya guja chigi yoris. Wushu chivuge zogyongba gyure. Sosu nyeba garasa yume haku huduwe. Duskide gye chidu zamba zogyongbe guibe mokji chimu peba haku machu. Jezang gongba tangsi narona. Duskide shebris. Wushu chivuge gongme ka nangshin cheche. Mokji chimu nubcho rivoya chunbi nanga pedu zamba. Sata ringsi chiliya. Pipsu shuga jarmagoya karare. Duskide gye chidu zamba zogyongbe derikesi dayi manjo zang. Pipsoya jartumasun, duskide shebris. Daga wushu chuge ge chenpa gimne, kotsu simsh. Duskide sheb daga she dhenda shebao, bugen shunyi ge, jitundorir shebada dhani, donga shudin chiliya, zogyongba ho, der rije, kwe ge chebris. Daga sungjange,
1: bunzho zho, lakba kuyush.
0: Duskide sheb daga, jitangba, leja, sumjilhaksi yubdige, sheda choje, gombaye bomotubdinja chabris. Gubdudu zamba huarung la sogwe nin dunliya, debjiliya chong yongje. Midige changmulu jangban damju nyeba nang shijije salang yebiris. Chegatsechi lagangi gyagwe uoliya bubredele uusungda shishu kuni nige sega chimbiris. Chogan nalol bongyogi midige zhangshunda lijun kuni nige sebiris. Daga nang shin korma digegele ane choshi tsamgeliya deshadani sega chinje. Mi sumgilhaks dige jie ma leba changmulu sebiris. Sōng jiāng gāi lām sāng gōng mē tūk bū dā gāng shū chū dū jē dū nā lō lō lū. Dēnē cāng mē lō hua zhō gā chō lē yā, xiār rū dū zāng bā kā chōng nā lō lē yā mē kā yīn bā bā tōng bā rīs. Cāng mē nyam dō kā chōng nā lō lē xiār nē, nyā lē yā zōng kā nā lō nē shī jīng dā lū zhī shēng kīp. Dēnē zō gāng gō chē jē gyōng wī dī gē kō lē nā lō lō lū chā dū zāng bā hua zhō kā chōng nē tōng jē dū gāng lē dēnī. Shāhuā rīwā yā pā lōbris, shāhuā rīwā jō nī mōgjī chēmū sū nī jē cātū zāmbā dā gōng mē tūkbū dā sīk jibu tāngyō gā gāngshū gāngzēn gōdar dā gā nāng xīn sābchīng gī jālādi gī pā jēbris, mōgjī chēmū tōchē nā sūbris, sūng jāng gā sīngwī shīndrū gāng nī mōgjī chēmū yā pūbris, gugur dī gī lī gōnē tūmē lī yā mā dūb jī jē sīngwī dībris, dī nē rīdī kārzōng lī yā Pepki gi todu shamje mokji chimo ya gadi leksu shu chadu zamba gunzi chama rishambu do pepki shuga chimbo res. Zhuga le du zamba di nye gi zhuga yungyo ga jala changma lo chelu mebji je zimbi shubu res. Song jange mokji chimo su li ya pepki shu chadu zamba shahua rigan lo ni poko shida zhudu je je ridin karzong gi zhungu la sogwa gyungu digi dupso gip karzong di meja dan chadu zamba mokbong digi lengshan sulingi. Chawliya chimbu yimbiris. Mokji chimu suuge ni susu desi juzi ni bebji hua zhou kato nalo la ledu zamba lengshan sulingi jagwe mokbong charchu che ni zhougan zuigango ni gyungu yubidige kibida kato nalo la kyundum bima gyalakzichi seba. Magda digi chi chimba. Nubjo ri laga nalo le mi mangbo seba. Lasobwe nizu haqobidaga zhou di zogyongbe lero liya. Sungjanga nye liya langa ka liya. Tukbuda gengshu po. Dine, yu gyu tupju shamje, zogyongba lagana al gye dani se. Dunda dosu gorgi, shu yi ji, rangi ji ji, sidin jigyub kang gyu ni, guangmaya nian shu piu shi. Tuskide shebris. Dine, mokji chimu, ni su lagana la ya yoni, guangmay nan gyo gi dukbu ba, sik dribu dan gyo gi gengshu di, jindi gi lagana gi zo chi nye la ya, ziju che ni, jeku khadi gi ngakcha che chabdaga, ni ngamda che je, nyinzen dunmi che ni, gyesa dungji la ya lo ni, Tanda di gongmaya nyansan shubiris. Sungjanga shijinda lu zhishan kip cadu zamba shahua riwi 포고의 시티니 추윤두 능신 제제 봉루숨로 고연이 랜산 출린리아 로베 랑가 칼리아 조다 종칼리아 너브케니게요 마레스 녀리아 대중 리딩 카르톤리아 랭게가 던두 잠바 차가에 라서고 군진디게 리샴리아 송자 코르다 제브 수가 용제 냠도 리딩 카르톤기 딘진 포고 두줌 카날 치니 파수 특제 제차베 제리아 안 콘조 뎀제기 토토샴버레스 산이 시진다 주천다 양춘 디게 소소스 게르근조선 단제 차가에다 송장 라서고 군진디게리아 토질림베 쇼야기 토토담버레스
2: 다 님카시아 지친 쳇두 잠바 님지 감도 추신 주구 리딩 카톤의 용제 가르시에 열에서나
1: 휴조 공기 페이종기 망다르 위기리아 데르케스 작배 소지 대여버디 얘기 콜마 숨동치지 두릅제샤 곱조디 명리야 판리스기 민도리아 직진 주겐 뒤제스기 화인비나 롱구 차피 제토블라 먹주에 개비연 교치리샤 고용아와리아 마고니도 지명리아 향춘다 민도리아 너들라게스기 그 푸고고지기 개블리아 푸드니슈 접시 세유비디게 베제던다 개베간리아 돈도 자그 진동지 기여리 현다디 명리야 리군다 민도리아 카규 왕부스기 푸고무치 베지지기유다 개블리아 핌둥니 슈접시 세베간리아 라과야 레지지 기여리 콘조손부디게 나샤 직서드잠바 망당르우 심제 깍줌기 레그지기여리 난주 랭산 솔링기 리딩 카르종 첨부 키미 둔지 지기유바디 중국의 고대중자 년사슈가 요미 두스게데시브리스 송장가 고대잠바 콘도 첨부젠 제군데즈 Lekhen yenpa tindra chitsi chigi yobati, hampa chimpa shidari, nga rishamliya, yangya tingchin chukuyin.
0: Tuskada shebris, daga yunru gurinma shijin ya lanje,
1: punchu nganzo, mi shibudike, rindin kazon chimpo lindroshi, tindra sonzan, chechi tindru cheche, shonyu yomari. Dari, nganzo korma dike, chiche, chekun dike, dukantron duyu.
0: Tuskada shedu zamba, songjan kabishita chumbris, daga shijinge sosu korma kuitri cheni, kutub kweni. 주우다 천다 양춘 디게다 님도 송장리아 긴제 슈제 리간에 리샴리아 마법침브리스 콘조 두대제 서지 담당기 추 파저 차바다가 망다르 위초리아 침브리스 니무숨 신서드 잠바 망다르디 밍드니아 차린 위어스 루디 임비나 디냐리아 공마 한고중기 주세제 원라지세 리디 임브리스 먹본디게 린더리아 레츠드 잠바 랑가게 예연리아 급된교기 망단 주의강기 작배소다 진행기 머미 네주디 네 리딩 카톤리아 년상 슈브인브레스
3: 갸푸 규리 푸토 므송웨 중쿠 차젠 점종 시야케 중어 등규 시체 잠취디 군키 녀왕 국배 굴굴지
0: 생각 남부초 공론 남부초 센트로 대인배는 중국 작전 점중시 공덕이 중어 등규 시야가 점중디 리우갸다 줍든바들이 디링 서치캉스약 중담리세 순잠다가시의 레센디 좀직당 중바 저죽직수 창마 다르게 연비다 십시 천국 나니 치대면 줘라이 땡디리 제슈
4: 탄더니 비친키 추즈주영의 닥다시 탄더키기 생무초배 레센디니 중쿠 편종 시대 인계 레센지
5: This is Hello Xizang.
6: Located on the southwest of the People's Republic of China, Xizang Autonomous Region is reputed as the roof of the world and the third pole of the earth. Endowed with a unique plateau environment and diverse ethnic traditions, Xizang has intrigued and bewildered the world with its many mysteries and puzzles.
5: Hello Xizang will help you learn more about the history, economy, culture, and scenery of Xizang. Join us to feel the pulse of Xizang.
7: Hello and welcome to Hello Xizang.
8: We bring Xizang to wherever you are.

yobata. Chukku chikrani kimbe ngayang chisu me sir. He, tamashu cho tiene mindu. Tuen tianzu samlur kurgab kyo na gigitu. Nganzui chungdea chungu di kyuigi tongyo tsuri. Tana, nyamzum che yu tang chamchamra drosashik yang me. Kedi nganyi nyamshib ngang chomtu kyo tse. Kala suwe tuju zamyang ma kuwara. Chungdea yonggi chungmi mayin hindu ki lingshir kyu kyushe. Langzu talla pepe tuju di kangbea nangdu ki goba ni. Ngane nyingji ki goba shikrangshi. Nankong yugi gendang chungsi gyobor kyurbata. Kui jingbar chu jarwe. Cawa dang suki le kui du yong nimi shungmi tu kyuru. Li qin lin ki mu chidim le nawa mebe cui ki gendang sangbu dang yung dene mindu. Ngan cui chong cui nangdu do che kyang chuba gyakba sakyu mebe mi yue mu. Suenbor dewaam chi we ji shungki ngu gali chi kyang lin yung me kyang. Mengu durup chene lopra chungyuam samba gyagu kiyo. Kyonzo tekar sunbur dugab kitan himi sowata chi chi tatung chigui kuzab yubarji. Jizu ki losu di kadu changsha tangyomshikdu gyuram sar. Nangung yu ki li chingding ki gyona mishinba chishindu kyo nalu chu jamne genda mabu zichwa la. Nganyi nyamdu locho sudro. Tekar tsuwa sarba shikdo di nganzo chonggirwa shik chakba chegyu maase. 난지 추구양 총기 난기 촉다 직착보다 민균 총비에 촉비 미럽 당부 티착부치에도 교육에 삼는 건적도 감 시치 리친 린키 체도 얄랑네 난공 유말 되도 주보다 냄병 안에 교육이 세나 난지 디게 내가 짜공 휴네 로저스 레미 조세로 인남 시시 난공 규기 짜라 지잠 당제 리친 린키 빵빠네 튼디 신기 곱디도 되바다 Nguyenchung ngang kemu gyoshintu. Kyoran pama nyitang jendu meba ngenshi. Kedi lega zagung shundu megyangji. Nguyenda dazam chibar gyote, nezui yabudu na nganyi nyamdu gyochobada. Tegar shi tsuji pama nyi sugyu maase, nganyi la chukushi kine mirabsum kaka chuchu ngang tsuwa gyecho. Dini gawibe tsuwa shik mayinam sar. Lichin ninki kemu gyoshintu rea. Turim lopra tunbe loma shikyang tsuwa kyuwa tang lemi chene chokpur kyurdub. Kyurani lopchen tunba shikdang ngani gyuwi loma shikyimbe ngani nigara sosu gizhen yubba masi, sosu chile yudub mi shenli shenba yung misi sir. Nangung yugi gachong tangche kyuwa bangtu chongba tang. La nigi kola jingu gyemne gachu ngang ngune yagudu, ngune yagudu. Nganzu yangshin gachi we jikdin dito chechi chokpa chokyu. 난주이 교노르사네 총기로와식 체도초 시에게게 리친딘기 메뿡파 쭉쭉기 대표가 대니 튠친식 인베 리쭉 마중 공라 상와 체규시 셀 조심당 뒤네 군이기 호초스 규규 주실 주메 두절 각쭉당 가주 장례 대바 규베 담에 주시니 리친딘기 얇게 공신 폐제디 늘러 호초스 wensing a tato tu gyugyudang. Kedi dyunam sang na lopchar loa ne lega tsakung shurgyu ma se nangung yu chi di lojo su gyugyudang. Kedi nesu lepo mebe wangtu tangyang yal loa ne mutu di lupchi ki nesu kangyang matunbe tsu tu dyugyu den kiwashi. Nyinshik nyemul deje kikab nyomne chuyur ki jamla chamcham tu gyugab Dune gebushik tsurcho su lepshin, gebu te sopu shudar kubatang uzhe tungdar karshin, la du nyuksip jikto. Mö tatsam cheji go dingne xingdingi chiwi changla dashinde. Chiwchungshik shokbat dimne puruwatang, zagambu ganga lenglin tusa. Zagambu gangjik sengsingi yegatang lundab gyujing, lenglingi ngang dagda gebu utuotu pab. Sertar serwe zakamdi tungdar karwe uche to pepe. Tsuhi ngarwe tangbar kyrmu, gebu kumgam chirisho si hangsangbe ngane amashi geshur. Gebu go ya digab, uche kandar karwa masi, tadung marayang tili madebe, pedang mubu kengyinda, niwi wagi churi kengyin changmunyo tu kyrru. Gyundu uche karbu tongyongyang, uzhe tang mima maraje tsangma garbu yinpa tongyo me. Geba shudar kubatang nyokseb la tu tok.